sofu bompa ye ma me yo ma te me bompa ye ma wo ba wa wo ba na wo ba wo bo ma wo ni wo busua ne bi bi wo ma ni ehun ye break ye ma wo me tra ofie e ta se

0: free hanom free wunni ale kachen se revival a ebre no aso ye be bompa ye na ya kachwa se onkenya ye
1: amen
0: ye be ma osofu ima abompa ye na ya se dwumedi na se
2: bacho mo ye mompa ye papa ye da wase eye ne dey
1: imado
2: ye kese ni wado ye son papa ye bahala sikye kwa wasa ni ya ba
1: ewurade
2: ye tiefo so tie ewurade ye obi biale bisade e ma no
1: amen